0: Untuk pengajian ayat suci Al-Quran di kesempatan sore hari ini akan dibacakan Haji Muammar Zeta membacakan surat Al-Fajr ayat 1 dengan ayat 30.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.